0: Her tog jo penger ved snilt der I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FH førre vik. Vi tar opp en mann der leier der fra Fritjit Lager. Jysk, et godt tilbud.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Førre til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Tysklandet? Eventet vil trykke til feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og I pakken og fedt opp beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjøttene om telle, og jeg kommer til alle trusja distner I grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
3: Flaksekundi. Sletcher tost.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
5: Varst du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och hålls I havn.
6: Är du mål? Hefur høgpunne, torra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl munnen.
7: Skulle høgna skiftast, seti so í samband við gulluglokkar. Vit ráðja at her feyr. Tú kast eistu søgja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglokkar, tofta jack 2, gulle white.

0: Gunnar Johans og Otten Gregersen rast vi tog inten manna dein av mitt deg.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola varsten av holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde